0: akeh.
1: Ngono apa? Arek kok nembak manuk gemuk ya. Manuk gemuk kelak mbekungkung ngono.
0: Iya.
1: Iman dudu gemuk.
0: Apa?
1: Gemuk nembak. Ngawur ae kon.
2: Oleh akhir ibane nek manuke akeh.
1: Oleh akeh wong ngemprit manuk gladek ini.
2: Oleh 15. Arek emang mulih dhewe ta?
1: Mulih dhewe.
0: Mbok dipotangi mbok. Gulung-gulung jaran.
1: Kan kon iku kagelem.
0: Lho iki lho manuk. Iki
1: areke. Waduh. Wong main basket.
3: Pengisan teman kan ya.
1: Celana cekai main basket.
3: Oh, syukur lali binatang di hutan ini dilestarikan.
1: Nggih.
3: Nanti kamu lestarin lho. Lestari sudah tak tunjuk isan kok dadak.
2: Masih apa, Pak? Napa?
3: Oleh kon bedil tapi nge. Celeng kene. Tapi hutan kene iku merusak binatang yang buas.
2: Lho, celeng ini rupanya ya napa?
3: Kaya aku. Lho celeng yo rupane
2: oh sing ireng niki.
1: Babi lho lho.
2: Oh, kaya babi.
1: Tapi ireng no alas ngene.
2: Ya wis seruri gawene bedhil karo celeng.
3: Ngawur ae nek bedhil iku.
2: Napa sih?
3: Lha apa manuk kuwi bedhil?
1: Sing pundi? Sing
2: sing dikawa ta? Yo, ayo. Sing nduk kurunge mah.
3: Oh, ngawur ae kok.
2: Eh, sing kae budal mah lho kon kok nyoba manuk kuwi manuk sampean ta?
1: Manuk manuk gagak niku gagak.
2: Kenek napane?
3: Ya calon buar mati karuan.
1: Ha nggih.
3: Kenek ndase gondol kuwi manuk.
1: Iya, tapi gagak niku manuk gagak.
3: Ul ngono ulune.
2: Sepurane, Pak.
3: Sepurane.
2: Iku sing ngengken safari, ngono lho.
3: Manuk pokse ngerti ya?
1: Oh, pokse.
3: Pokse larang 150.000 ngerti ya?
2: Safari gak gagak, pokse jare gagak niku.
3: Sing ngengken kuwi ireng nek pokse ana putine goblok ngerti aku.
2: Sing ngengken safari.
3: Oh, bedel-bedel tapi delok iki pariyaran.
1: Lirone ngomong jajal.
3: Manuk cipret. Oh, tak sok mermah nek bedel iku.
2: Taliron manuk cipret iki lho.
3: Manuk cipret ge apa manuk cipret dadakno.
2: Pinten jerekan beneran?
3: 150.000 tuku aku manuk.
2: Ning sesuk.
3: Sesuk piro?
2: Sesuk 50.
3: Ndi duwe. Kukur-kukur aku niki. Kok ngawur ae.
2: Iki Pak sepurane Pak wong tapi wong gak kenek temen Pak.
3: Ya selamat meneh gak mati.
1: Nggih, nang diperiksaaken mawon teng niki lho. Dokter hewan niki lho. Kok manuk jek seper lak ngene saged urip lak.
3: Diperiksa kok ndak lak urus aku ta. Ati ku mangkel, ngerti ya?
1: Mangkel nggih.
3: Ngawur manuk kuwi bedil.
1: Ngombe lho.
3: Manuk bedil temen ya apa rasane?
1: Mangan dikurungi ta, dikurungi.
2: Wong iki mabuk.
1: Mabuk.
2: Wong iki mabuk ngomong jungkir balik kaki.
1: Kakek ngombe badhek kok ngene iki.
3: Bedil lu dititisno temen di matno ngono lho. Dadi gak mlingse, mosok ngerti di matno.
2: Sip, Pak. Tolong jangan bedil niko. Tenun, niko lenter manuk. Manuk jalak niki.
3: Gak iso kaya bedil aku.
2: Apa?
3: Gak biasa, ngerti ya?
1: Oh, mripate wis kabur.
2: Kulo Kartolo, Pak.
3: Oh, Katrol. Oh. Jenengmu sapa, kan?
1: Kulo Sapari.
3: Oh, Saripa.
1: Oh, iku.
2: Sampeyan jeneng?
3: Hah? Pastor. Oh, sokon karo jenengku Batman.
2: Oh, Batman. Oh, Batman. Nggih, Pak, sepuran sing kata wong sing ngangen mau Sapari kulo mbok nyejo, Pak,
3: nggih. Kok dikongkon, dikongkon cok gelem-gelem tok aku kon
2: iku. Iku mah golek sampe tutuk kene.
1: Kon yo ngawur.
3: Tok mburi kon dadak dikepekno kene.
1: Iku manuk ingon-ingon niku.
2: Iya, long warok
1: iki lulute.
2: Ngono waroke.
1: Lah, warek cek iki lho. Warek potongane ceking.
2: Mbak, Mbak,
1: saya delan-delan kencati pedot tangga.
2: Balak deh, aku bedil mbak awakmu kepethak kepethuk.
1: Iya, iki arane rezeki mondok iki.
2: Badhe teng pundi sampean?
4: Badhe teng pasar. Lho kok nggawa pitik sepirang-pirang tapi?
1: Waduh, muhi. Niki sana pitik niki
2: pitik. Lek pitik niku gedhe lek cilik ngene iki mani.
1: Manuk niki manuk.
4: Oh, manuk to.
2: Manuk.
4: Oke banget to pi.
2: Nggo kula namanya bedil kok.
1: Manuk iki bahasa Inggrisnya peksi.
2: Nggih. Peksi kula danganane arit. Nggih, nami sampeyan jan?
4: Kula Ani.
2: Nggih, teng pasar malam ta?
1: Lah, kok nang alasan pasar malam ya
2: wis. Oh, teng pasar nggih.
1: Pasar jurusan kan kene.
2: Dagangan.
4: Arkulaan.
2: Oh, kula
4: sampeyan iku sinten?
2: Kula niki Kartolo.
4: Kartolo, lha siji ne?
1: Kula robot.
2: Robot wong ireng.
1: Kula safari.
4: Manuk wari.
1: Loh.
2: Wah, tambah selir.
1: Safari, Mbak, safari.
4: Oh, safari.
1: Nggih, nggih.
2: Sampeyan golek dagangan sampeyan iki. Sempet nek golek dagangan lak oleh badhe ya.
4: Nggih.
2: Nggih, ni manuk sing katane pundi? Wis
4: mau nari. Oh, nggih, ngertos kula.
2: Nggih, teng pundi?
4: Pasar burung.
1: Oh, bae iki bapakne dodol manuk bae. Kok pasar burung ni lak nggone wong dodol ning.
2: Enake wong diuncalno ya.
1: Manuk alasan iki malah alasan.
4: Oh, arepe anu ta iki arep.
1: Bedil, bedil. Nggih, nggih.
2: Safari gak ndelok-ndelok ana enom ya nyesek ana tuwa ya nyesek repot.
1: Kandane
2: ora rono ta, ora rono. Aduh, aduh.
1: Aku ngono gak tampian lho. Ngawur ae. Sisiran iku tuwa enom iku. Jodone dhewe-dhewe.
2: Manik, dadi nek ngene manuk sing kuwatan iki pojok mriko nggih.
4: Oh, nggih.
2: Nggih.
4: Iki di bedil ora kena biasane.
2: Diapaken?
4: Biasane niku ditulup.
1: Waduh, nulup
2: iki
1: Joko Taruk.
2: Wah, Ora biasa nulup ya ora iso nulup no.
1: Nggih, mboten saged nulup.
2: Nek selulup iso.
1: Nggih ditembak.
4: Mboten mboten nggih padha
2: wae. Padha mawon nggih. Hari kon ngeten lho.
1: Sampe teraken napa sekedap mawon. Nggih cek katolo mulai ki ambek kula kali sampean kemabur. Teng griya sampean nggih.
4: Sakniki kula terke teng ngene grumbel-grumbel nika nggih sing kemarin akeh. Lha mungkin nek mulih kula nggih gendhi diterke.
2: Wis lho gampang.
1: Oh, aja gampang to kon. Kon diterno iki nek grumbul, to grumbulan iki kon ter. Lah nduk dalan mumet ae kon ambek aku.
4: Nggih nggih. Nek sing ngeterke sinten nek mulih?
2: Gampang
1: nggih kula aku. Aku.
4: Kon iki. Nggih. Oh, aku lek iki.
1: Napa?
4: Ma.
1: Lah mau.
2: Ada apa? Mau ada. Oh, dek sik sik pinter milih.
1: Ada ni ganteng kau ni mbak aku.
4: Boten, sampai ni aku geng ganteng, jane.
2: Enggak.
4: Nyatanya nak dipoto wang loron ni kau mesti podo.
2: Podo, podo ni. Kambir sini kan.
4: Ini nak klise ni kau sing podo.
1: Wah, wah, kau ini ngomongi titik mengandung alkohol. Klise ni podo tapi mbok gambar ni. Kau tadi aku kopong loh.
2: Eh, gua salah bengi tak? Mangga, terangkan, mbak ni, terangkan,
1: mangga.